Eh, kayaan alat-alat eh. Subuh genap turet sanin. Apa yang ada di ku?

aduh jani gantene nyoman ngoyong beli aduh sidang nih nyoman aduh gedean bangkiang nih aduh ratu meh ratu celanaan bing bon nih dong sayan nih aduh kalau dawa-dawa bulan batis aduh ratu meh yang gini dong ratu sayan ting kenapa ngingetin iya aduh bat megerut meh baru